יום הגיל הזה, פשע בראשית. פשע בראשית. לא. לא, לא. מה, איפה הוא קורא לי זה? What a lost boy. Yes, what a lost boy. We call him to say one, never change.